0: lever it up higher.
1: The last day is the most tricky.
2: Pas dengan tidak sudul.